Insomnia yaiku angele gawe nyukupi kebutuhan turu sing nyenyak. Jenis insomnia iku ana telung macem, diantarane gak gampang isok turu, turu dadi gak isok nyenyak, lan isok tangi secara dini. Biasane faktor sing garai gak isok turu yaiku stres, depresi, kakean ngombe kafein, lan pola mangan sing buruk. Dampak gawe wong sing biasane insomnia iki mulai teko iso ningkatno resiko masalah kesehatan koyok stroke, serangan asma, obesitas, menurunkan kekebalan tubuh, lan liyane. Nah Cak Ning, gak iso turu utawa insomnia iki iso dicegah diantarane ngurangi gawe smartphone utawa HP pas wis wayahe jam turu. Usahakno turu tepat waktu, biasakno olahraga, lan gawe kamar dadi panggonan sing nyaman.

guru gawe kesehatan. Dadi, pastekno buah sing kate dikonsumsi kudu diumbar sik. Iki lho, cara aman lan gampang gawe ngumbah buah. Sing pertama, sampeyan kom buah-buahane nang jero banyu resik. Terus cemplungno baking soda, cuka karo jeruk nipis sak cukupe. Sak teruse, banyune diaduk karo kulit buahe digosok-gosok nganggo tangan lan jeruk nipis sing sadurunge wis diperesarine. Pastekno buah-buahan kekom nang jero larutane. Banyu larutane bakal metu buwi. Jarno 5-10 menit. Kotoran karo residu sing nemplek nang buah bakal glodoki dhewe. Bariku buah-buahane dibilas nganggo banyu mateng. Sak teruse dilap nganggo tisu utawa kain resik. Ya apa sak ning? Gampang kan? Resik buahe ati dadi tentrem. Gak kuat.

cingur, salah siji panganan tradisional sing gampang ditemoni nang daerah Jawa Timur, utamane nang daerah asal Surabaya. Istilah basa Jawa cingur artine moncong sapi sing digodhog lan dicampurno nang gone rujak. Rujak cingur asli campurane ana irisane macam-macam buah lan sayuran. Nah, buahe kayata timun, bengkuang, pelem enom, nanas, kedondong, lan krai. Lah sayurane sakne ana jambal lan kangkung. Terus bahan pelengkape ana lontong, tahu goreng, tempe goreng, bendoyo, lan bahan khas rujak cingur yaiku irisan cingur sapi. Tapi ojo lali, rupuke. Nah, rujak cingur iki sakne bumbune ana olahan petis urang.

flu kuwi penyakit sing sering diremehno lho Cak Ning. Ah, flu tok ngono biasane. Padahal flu kuwi teko mergo virus lan nulari cepet banget. Nulari iso lewat udara pas wong watuk utawa wahing. Iso yo saka tangan sing nyekel barang, gejalane yo wis umum. Kayata meriang, pilek, watuk, sirah ngelu, awak pegel-pegel, lan awak kroso pegel kabeh. Flu biasane iso mari dhewe, tapi awakmu butuh istirahat sing cukup. Ngombe banyu sing akeh, karo mangan sing sehat. Sing paling penting, flu kuwi iso dicegah lho Cak Ning. Rajin wisuh tangan, yen lagi flu nganggo masker, yen watuk utawa wahing ojo lali ditutup. Lan ojo lali, jaga daya tahan awakmu. Yen flu ora mari-mari utawa demami dhuwur, ojo nekat. Enggal periksa nang tenaga kesehatan. Eling lho Cak Ning, flu kuwi gampang dicegah. Nek awakmu gelem miwiti saka kebiasaan sing sederhana.

0: mandek dhisik, aja langsung nyelonong ae. Iku lho mobilnya banter-banter, terus jek ijo iku lho.
1: Halah, sik ado iku mobilnya lho. Sik nututi lek mlayu sithik, suwen lek ngenteni abang.
0: Kale ngono. Dalanan Surabaya saiki rame banget lan medeni. Elingo, luwe becik telat semenit ketimbang Ciloko saklawase. Deloken dhisik nengen nyiwo nengen maneh.
1: Iya sih, bener jarimu. Kadang merga kesusu dadi lali kesametan. Ya wis, ayo ngenteni lampu abang ae.
0: Nah, ngono lho. Dadi wong sing pinter iku gak mek dadi gayane sing apik, tapi aku kudu dadi wong sing waspada lek lagi mlaku.
1: Iya, iki wis abang, ayo mlaku.

0: Aduh, nek tak delok-delok anakku iki opo ya? Rasaku gak ono geli kegiatan nenek sekolah ket isu sampai sore. Sing les, sing ekskul nari, pencak silat. Guru maneh dek iku yo melok pramuka lho.
1: Lapo ning sampean iku? Gremeng ae. Sawangane kok mangkel ngono.
0: Iya, iku lho Raisa anakku. Uake kegiatan iku ning nang sekolah. Mulai isuk yo ning yo sampai sore. Aku iki kok kuatir ngono ndeloke. Wedi nek kegiatan iku ganggu sinaune karo kesehatane ngono lho ning.
1: Eyalah, iku ta sing sampean kuatirno. Jarno ae. Anak sampean iku berkegiatan. Pokoknya lak positif, gak sampai sing aneh-aneh. Justru iku bakalan ngembangno bakat karo kreativitase. Apa maneh? Awak dhewe sebagai wong tua, yo kudu ndukung kegiatan anak menuju masa depane. Lah, anak iku perlu dikei kesempatan ngewujudno cita-citane. Tapi tetep wong tuane sing kudu ngawasi karo ngarahno. Ngono lho, Ning.
0: Iya ya, Ning yo. Ternyata anak iku perlu dikei hak supaya isok berkembang lan tumbuh dadi generasi

0: pepatah Jawa, urip semeleh lan nerimo ing pandu, ngajarno menungso jalani urip iki kudu ikhlas, bersyukur lan nerimo hasil sing wis ditakdirno marang Gusti. Sikap iki bertujuan nyiptakno ketenangan batin, hindari sifat serakah lan tetap mensyukuri nikmat. Urip semeleh lan nerimo ing pandu sebagai wujud rasa urip ayem lan tentrem, urip cukup lan sing penting duweni ketenangan batin, semangat gak putus asa.
1: Cak nih, ngerti gak nek keseringan dolanan HP iku gak apik kanggo mripat lho rek? Sebab gunakno HP kesuwen iku iso nyebabno mripat kesel karo mripat garing ambek ngarai sirang ngeluh. Ake uang sing kede pas dolanan HP. Kebiasaan iki yo iso nyebabno mripat iritasi ambek penglihatan soyo kabur. Rompat RRI Surabaya. Rompat Suara Budaya Surabaya.

anenggih pundhita kang mongko bebukaning carita. Kula punika ing negari Alengka diraja. Alengka diraja namaning negari.

Raden Prasto ing paman menika satunggaling tiang sepuh ingkang sampun kulino ngaraosaken pinten-pinten panandang mewah sampun saged katobi ngreh kaprawiran pun kasektenipun melawi dinten semolan sepati wonten madyani ngalun-alun paring tepo trodo dateng para wayah Raden Patih Prasto anggung tinobi kinaroyok dening para wadya ngalengka pinten-pinten ewu tatahipun Parandene kinarotok damel ingkang boten sekedhik namung kados dipun intok ilmut teksipun menawi namung lamak ing rewanda kemawon mbok menawi boten ngantos ngaping kali ala-ala nggih timbang luputi akeh bener e ning ngene jit kados pundi dewe jit keterangan kang cepet iki mengko ya wis entuk aturin potet ngalengka diraja ya kuwi anggis rono kang sak nyatane ndak cipake dadi Durwarta miling-miling kowe anje cangkung ngubeng ana kaya Sundari kaparopo kang kedadean ana sadurunge paprangan tulisen aturna nganggo dasar kang kuat satunggapan maneh aku nusul din Long-longing trio mangu-mangu-mangun kong Panduan rimbang lele notan pokane

Pandhawa dumugi semanten pangandikanipun wong agung Alengka Diraja Gedher kang ing Pesuwanan Jawi. Miyak sagung para sumewa lonjong mimis swaning Ditya Kala ing Srone Kanca dalan dalan dalan dalan.

0: ini kang banget tak pitoyo. Mun ku ngarep-arep tekamu, aku ora kepengin kowe nggawa warta kasungkawan, nanging kowe nggawa kabar kemiro. Pisane seneng atiku, dawa umurku awet, mun ku ngayomi kowe, kowe warek wadukmu. Ulah menika menika mboten nampi ujar sedinten nggih mawon. Sakit sedaya manaku. Bener, krotok. Nun nggih matur nuwun. Aduh. Apa to, Dak? Wonmu memanuki cengkare paman Patih Prasto. Nun nggih. Celak mboten ketinggal menawi tebih kaling-kalingan. Piye iki? Taramu piye? Nun nggih dateng sendika. Kowe matur kang tetho, aja nredeg ora-orane nampa duka. Nun nggih. Terus ngabdakake ning paduka ing sinuwun alika ing ngene, awan kuwi ngemban dawuh. Memekseni jengkaripun. Ing paman Raden Patih Prasto.
1: Kuwi tembung apa? Memekseni apa?
0: Manuk. Memanuki nama memekseni.
1: Ya, bener, timbangan di wong sereng.
0: Raden nalika semanten mboten kepareng kadherekaken wadya pengapit, miwah wadya jajaran. Najan kathah para panekar yang samya kepengin numiring jengkaripun ing paman Raden Patih Prasto parandine sadaya mboten dipun keparengaken. Dumangka ing payudan anite Dwi Rada. Menawi kula tandra kados dene Sang Hyang Kala Rudra. Hangit jawantah nedhang nguntal jagat.
1: Bener, kowe panten wasis tarita ning perang ora pati apik kowe.
0: Injen ningali kawontenanipun menika kathah inggih sae critanipun. Menawi namung sak cekap ngaten nggih dipun pogoki kemawon. Dipun ringkes. Lho nggih dateng sendika, lho terusno. Iki menangka dados agula-guling perang. Wadyawan ora mboten sanes dawuh namung Rewondo seto kethek putih pun anoman. Ing nalika nglinate ngobar kedaton ngalengko diraja parandine nadyan. Kalau kengres kedunungan daya kawidayan kaprawiran, pasenti natah mendhat. Dina romenter wadine sarengan benajeng ing paman Raden Patih Prasto. Mboten ngantos sak kedheping nitra. Dipun getak kamprung, dawah tebih ngantos mboten kantenan lacak penarinipun. Saket ugi kinten menika anyarengi pejahipun Anoman.
1: Bagus larak ngono. Wisrono.
0: Pundi rawuh?
1: Wis napa kajaran?
0: Dereng
1: sesuk samar. Mayani.
0: Maring keng nem sampun kok kula dereng menika dos pundi. Yo.
1: Kabeh padha melu goro. Mula ora apa-apa. Mung terus piye?
0: Lajeng Narendra ing Kesawa Kendha.
1: Mone sapa kuwi?
0: Nika Prabu Surgiwa.
1: Kuwi ge Sendha.
0: Iye. Narendra ing Kuwi ge Sendha.
1: Are wonten ing ngagengipun sak turangga tejing menika Prabu Surgiwa. Meto tetamel bindi. Hambedol riting luyung wetah. Usah petaken ingkang paman Raden Patih Prasto.
0: Sampun malih tengen ngrebah, bucek kulitipun kemawon boten. Sugriwa dipun cepeng dipun banting dele-dele. Lumaris kapiandhem nunjang palang kados kita parak ngono.
1: Ajit, nun. Sesuk tambah ana 300.000 jit, ya. Kalau ingin sampun sangat ngatus men, sayuto orang ngatus ya.
0: Nuh ninggih. Sawak padat 6 lah sampun setunggal yuto kali ngatus menikah. Lunun inggih.
1: Sugriwo dibanting, dipun banting. Dele-dele. Bekar gawe geger. Mere kek kang padha mire. Kerat kek kang padha pedhot. Nanging sareng mengsanging paman. Mboten gondro spinterno. Pun banting lo gepeng-peng sampun. Kandelipun namung kalane pepek kula ki manut sami. Sawi, Sugriwo larang ngudit. Tambon orang atus, Cid. Atus. Setunggal setengah yuto. Siji setengah yuto. Menikah dereng pada songo sambil semanten. Bener. Akang pulon tali. Wonten dawuh. Sampean panten wong pinter. Sampean wong wasis. Pirang-pirang kang wis sampean ucapake kabeh tinemune dadi kasunyatan duwe pitung ora buntung, duwe pangira ora kira, duwe panemu ora jemu, duwe kawruh marakake teguh nggih niku sampean. Piye? Nggih, dateng Sendika. Lho kok sik piye? Terus nom.
0: Tambahipun pinten menika wingi ngentem menika wau?
1: Mung 200.
0: Iya.
1: Kulo serat wis sampun ngantos geseh mangke. Sampun sedaya sampun setengah setengah nika. Lanjur.
0: Dalem ning lampahan wonten Arindra ing mentorong prabanipun. Dipun derekaken satriya bagus. Meh jambes nigar.
1: Kulo nginten menika ing naminipun Ramargawa. Nimbali Arewanda. Cempluk wonten ing negari Wakesundra pangkatipun patih nami Patih Anila.
0: Agengipun namung sak gegem.
1: Rewandanipun dipun mestani cemeng nggih mboten cemeng, jenenge nggih mboten jenenge. Cemeng kados krungsu, tirinipun punuk. Bawa kiwa tengen pating petikol mboten ate padhang ulatipun. Runtrut.
0: Maing lirik yang sinten ingkang linirik saya kekes bayu niro racut. Sinten ingkang linirik kekes bayu niro racut. Menika nyagai.
1: Bedoli kajeng sadaipun kulino bedoli kajeng.
0: Bedol kajeng lo brabrol brabrol. Mangsah duret nanding yang paman sang prastro menawi kula ningali kados dene gajah mangsah tikus.
1: Gajahe sapa?
0: Alaten Patih Prastro.
1: Larak ngono. Tikuse
0: Patih Anila.
1: Wah, ngene pun tubruk tengane ndo mangiwa. Tinubruk ngiwa ndo manengen tinarajang tengah.
0: Milar sarwi nyampir, wah ucap-ucapan nika. Itu menapak-menapak nom awan ageng inggil.
1: Pun banting semaput tangi malih, pun banting semaput tangi malih, pun ya.
0: Ini paman sadek pun kelasan napas.
1: Namun kandilan kemauan buat nebah, buat musik. Nyaketi rumah palon-alon.
0: Lah kok sawingkengi pun patah nih lo menikah wonten tugu. Wonten tugu.
1: Sarang yang paman sampun nyaketi patah nih lo, tugu waktu pun bedel di patah nih lo. Bedol yang tugu, diwon keprak kemestakan ipun ingin paman Raden Patih Prastro. Sami sana piko pecah, remuk, rempu sama ingin paman pecah. Njir babah, wonten pawitar. Aduh, paman.

tatan kawur sito ingkang dawek angembani wajib Raden Indrajit kiyateng rat kadherake Kyai Togok Wijomantri lan Bilung Soroito Klising Kondo ing kesir kang munggal kawi sampun mato sanggawining dalem kasatrian panglebur kongso dadya kanggek lampahe mutapun dira nalika semono nan kentos kang tinarito kang wis dangu tapa nindra

0: 이 뭐하노? 아땅에 뿐 각강 야이 그 뭐하노? 오빠 각강 브라부 뭐라 달라 야이? 그때는 아티 꿍아 소라께 아티 마왓 바랑 시아티 떡고 한가리야 ngita jeramba urmang saku kini ketekan gajah atite orking stinggil meh gempal bumini sabab kaperbawan tekamu kang titilo diarep arep dining wong sak ngalengko diraja. Eh, Mokarno. Apa? Ora ngomongake wong sak ngalengko diraja. Dine wong sak ngalengko diraja kang kabeh padha kangen marang sia di mauyek dine kasempyok. Marang rasa nenging pun kakang. Yo senajan nalika semana temah darbah sama daning kula wargawit soko geseng panemu nanging kang mangkono aja entuk anggap iku dadi dalaraning pedhot antaraning kadang nom lan sedulur tuwa aja meneh to Mokarno apa aja meneh to manungsa iku duwe nyawa salagine kalau pecah wae yen kurang primpen panyimpene kurang permati panyelai ana kromangsane kanggo benthik geseng panemu wekasan kabeh padha rebut bener siadi rumangsa bener pun kakang wong tuwa uga moh yen diluputake nganti kaya ngono kae wujute. Sirno sipate wong tuwa lan bocah nom. Anane mung padha gedhen-gedhenan pangucap. Yen perlu gedhen-gedhenan bau. Nanging ndak unggah ndak udunake. Tak terusur wiwit saka pucuke ngrimo nganti tekan dicempol padha. Nadyan piye wae tetep Kumbakarna iku adine dosa muka. Nadyan kon kuna anggapi piro-piro tetukane koko prabu ndak anggap sawijining piwulang kang luhur larak ngono lanjut lir wonten pengendika ing ngadhawuh iki satriya sejati jin nampa tetukane kadang werda ora dianggap sawijining pamoyok panyeda cilik pingget gedene tatu nanging ucaping pun popo nalika semana tumrape pamanmu Kumbakarna dianggap sawijining wulang kang luhur kowe tiru ya Cit ih wis tak gendhawuh diwaji Mokarno bilang tondro rasih pemarang alengko iya kurang luweh wis antuk samadya warsa itu ning kelungguhan iki Allah taala murgake sawangan papan pasimpan siadi kamulyan gelangkah alang-alang yen kesuwen siadi ora mapan ing kunutan murmo dadi lemah sangar telapane siadi kang tumapaing jarambah yen sikil mutok junjung wekasan dadi rajah kala cakra aja tokang manungsa wani anglungguna sesandingan wae mesti lebur luluh tanpa dadi aku kangen wong bagus muluga aku uga kangen marang paduka Kanjeng Koko Prabu yen aku loro aku kepengin ambut didaya murih tumuli senggang syukur yen aku susah wong bagus aku kepengin gawe srana supaya tumuli lecar yen aku kesel aku ingkang sumuling kewajiban yen aku bingung aku kang bakal nyaosi margo bisa nojo kebadut bingung. Yen aku muyung, aku saguh dadi tambaning muyung totong. Tit, dun. Wih bisa nirok di pamanmu, hmm? Wih, mugi-mugi sakit syukur, hmm? Syukur. Kang Mangkono jagat ora kenep loro manungsa kaya Kumbakarna. Rateng rampatan piye, Cit? Sampun dipun tawisaken dening dulur rateng. Kumbakarna, aku ora lali karmamu, ya. Wiwit prol kuwi linerake saka kuwi karpane Kanjeng Ibu Batari Antari. Kurang luwih siadi biyen umur setahun wis tau ngentekake panggang 13. Wong gulung, gulung. Apa kak? Aku pak babi loh ya. Babi, baku yang aku. Satu ya, pak babu loh, pak babu ya. Pak babi apa pak babu? Pak babu, pak pamplong gue wong kurang tak gojek kan. Oke gojek, oh suka orang, kok ada pukul pangan loh. Nah, kok gojek apa pun aku mah, pukul pangan aku nesu-nesu tenan kok. Langgan, dok siji gue. Loro yo wes yo sudah nanti lali aku ora. Apa meneh Cit? Kados sing ing paduka dawaken. Panggang menjangan, panggang menjangan. Apa meneh? Empal Andoko, empal Andoko. Apa meneh? Maiso garang asem. Sing bangsa nganggo duduh Cit sampun temawis. Menopeng dados pekarmanipun pamaning panglebur kongso pengunjuan Argyo saking negari Kamboja bener seger isih tus parine Sukonandi sing adang ih Nyai Kliwon bagus. Mung mung wah mbak ilmu kan wadang ora tau mateng wadang malah awet lapar, kok awet kenyang, awet lapar, coba. Bukarno, Bukarno, opo. Dedaran, kabeh karmamu kalebu, panggang menjangan, panggang merak mengkurwes temawis. Kalebu sing bodoh lati ngenteni tekamu, kumelaring lelangan, hingga datun wis bodoh ngenteni. Misrono,
1: belum nyentuh juga yang ada,
0: kadang pengerawit piye
1: meniku sampun nyemawis
0: mengguin aku satoto sadadar kelawan Gusti ming panglebur wongso wongso borongo kayeng lan kemarin ngini tak pasrah lagi kewe yombokan otak kanti yai amiwiti bujono pareng lan pun kadang

0: Gir. Wana aku, Gir. Kesan niku mbo.
1: Apa wae Prabu?
0: Mbo kene mbo.
1: Apa wae Prabu?
0: Kowe anake sapa?
1: Aku anak Kanjeng Rama Kumbo Karno. Aku ya ngono.
0: Ning kowe urip ora ngendi?
1: Ana Alengka Diraja wae.
0: Ana Alengka Diraja sing duwe panguwasa agung Alengka Diraja. Kandhane tangga teparmu sapa? Ora perlu takon bapakmu. Bapakmu wong goblok nduk warga kene kok. Kandhane tangga teparmu kowe iki wong ngendi?
1: Alengka
0: sing bawah ki. Sing kuwasa. Sing murba, sing masisa sapa?
1: Ya kowe wae.
0: Bener, Dit. Gule iki bocah wae mursid nalare, Dit. Inggih. Sing kerang kok pinto. Goblok. Sat. Iki bocah mursid nalare. Kowe ngrumangsani ana Alengka Diraja ngrasakake kamuktene.
1: Iya wae.
0: Yen kamuktenmu diogreh-ogreh kethek, kowe piye?
1: Ya ora entuk
0: tenan ya, ora entuk ya. Dit, lho iki Dit. Nggih. Kowe gelem ngrasake kamuktene nadyan kowe bocah durung sepira umurmu ning nalarmu wis genep. Ora turun bapakmu kowe ya turun ibumu, ibumu ki widodari. Ora jenengmu kaliyan to nalare luhur. Dina iki tak timbali kulup sakarone. Lho, kamukten semene gedhe ning Alengka Diraja kuwi sedulurmu tuwa Indrajit ngelepeh ngopo ngopo kabeh para kadang-kadangmu tuwa tri kaya Trimurda tri krana mengkono kabeh ora milikake kamukten Alengka Diraja ternyata wis kepatut padha kladuk tuwa mrene ngrasake kamukten babasan sinundul puyuh tilumpak punjen mung wae. Kabeh para sedulur-sedulur mamung kowe sak karo sing diperhatinake kowe besok gelem ora upamane lho nggih upamane. Samong solan sawanti-wanti pun wa rereh saka prabon munggah ing gunung madhep pinandita sapa sing dadi ratu kene?
1: Lah sapa?
0: Awit saka karepe kadamu tuwa Indrajit ya wong bocah loro iki kang bakal dijenengake nari ndreng Alengka Diraja ratu njaba ratu njero kowe gelem?
1: Wis kena gelem to wae, aku ya gelem
0: larak ngono. Bagus. Kowe besok ya kepengin kaya aku ora bibit dari ya, Pengin ora?
1: Ya kepengin wae.
0: Bagus. Ning padha gagasku ya, wis butuh ya. Mung tak kudang besok ora biyo itu dari. Ning ya kuwi ana catate sawetara, apa besok kowe bakale bisa dadi ratu nang Alengka Diraja?
1: Sebabe
0: mulak kepiye, Ger? Dina iki Alengka Diraja kuwi sisip katurangane kurang-kurang bejane arti nggone kethek kethek elek. Arti nggone kethek kethek elek iki negaramu iki kratonmu iki buandamu iki duwekmu iki wajibmu. Kowe lila ora yen nggone kethek?
1: Ora lila.
0: Kowe wani tak dukar kethek? Wani. Tenan. Sak wanti-wanti kowe wani tak dukar kethek?
1: Yen ana dawuh wa Prabu aku wani.
0: Mbok ngene, Mbok.
1: Aku ya wani, wa bagus.
0: Dit. Endemu nyungkung, Dit. Angur mati, ang saing Sinowati cilik loro. Mbok ngene bolan keswani ku, Mbok. Itih Narada perang, Dit. Aduh anak gue.

0: Yayi Bathari Kiswani garwaning pun kakang. Nadyan mus pirang-pirang warsa pun kakang anggarwa siadi nyatane tinling dewa wis kasmatan pinaringan turun semoga momong putra ya iku si Kiswani kumbolan mbok ginumbo nanging ora kaya ngriklungguhane iki dinde pun kakang bali saka sowan ndak gelak lakune pun kakang daya-daya nggone bakal ketemu marang Siadi nanging tinemune paton lamun maling ngos kaladuk ewa Kiswani aja gawe goreng cas pun kakang moro kaki tumuken wiwit saka solah sloga kang sarta nggone pun kakang nyabawa endi kang tok rasa kurang gawirnaning penggalih katimbang amung tok ndemono jroning rasa pangrasa prayoga Siadi tumuli ngandika pun kakang ledya midhangetake
1: mboten wonten menapa-menapa menawi tetelo patuku satunggaling satria ingkang lantip panggrahitanipun ndawak tuming ngagrakat pun pasmon kula kewala tartampu sampun saged tinampi kanthi raos pun panggrahita
0: ya weh agak dua patol akeh poro danmo kang darbeni kawruh lan ngelmu mumpuni sarto nyerambai ora tau gandil sekabeng petungi ora tau kutang sakabeng lelakoni sarto ora tau keliru sakabeng pangirane nanging kepinteran kang sarta kawruh kang sundhung langit mau bisa adul yen wis ketaman pasemon kang ora ngresepake ati moro kake ayo jame barung sinang ngalengka diraja kang nyatane ana jroning swasana kekisruhan iki tan murung bakal mbabar swasana keguncangan Kiswani murga kesia ditunggu lima turo
1: kapar ngwangi ngetenget naliko kanjeng pangeran kundur saking suwan paling dawu dateng kula bibar nampi tetukanipun ingkang raka Sangrah Wanaraja awit saking kempunging penggalih patuko mekasanan jarak ngelalu mboten kepingin nyumerepi awon saining swasana negari Alengka Diraja nadyan pinten warsa pinten windu menawi Sangrah Wanaraja dereng kepareng maringaken wangsul kyan sinta wonten astaning Sang Ramarga panduk patuko kaplalah mboten pinanggih nyawadini kenging menapa
0: ya piye tanteni waton Siadi sih gelemang suli tekesi nggon munesu ora tekan batin sih kambang-kambang ling yo tetep adur rasaku wih aja ngelingi tetep anakku kaya ngopo kisruh kowe ning bot-bote lagi tetepi wajib. Muga-muga nggon pun tepi wajib iki aja napa pamarga aku tok neson nih ya wong ayu.
1: Nggih. Nanging
0: iya, piye?
1: King menapa? Dupi putra pulunan paduka pun kulup Indrajit. Wanita randaan manjing salepeting papan pamelengan. Sarta wanto langgik kanggen paduka tapa nindra. Kula tingali
0: apa
1: paduka candranipun kados dene Burantaya ingkang kenging jenu. Inggih gesang nanging maksih ngalumpruk kados dene tiyang ingkang tanpa pemanggih mekasan kesuben dhateng pangandika piyambak ingkang inguni nate patipat mboten kepareng suwan ngersanipun ingkang raka Sang Rahwana Raja. Nyatanipun samangke paduka ugi suwan amargi tinimbalan kaporo putra paduka kalih ugi tinimbalan ing kadhaton. Ya margi saing menika tegesipun paduka Kanjeng Pangeran sampun kesupen dhateng krenteking penggalih ingkang nalika nguni nate kadhah wagen ing kula.
0: Kiswani. Iya. Purwamadya wasana kabeh. Aturmu kang terdak-terdok kena diitung. Iki sarambut ora luput sateng ora keliru nanging upamane sadurunge pun kakang ngawru yen to sinta durung dibalekake nadyan kraket jerambah pun kakang tak wujuti katimbang swarna ngersane Koko Prabu Rahwana Raja gedhe dilike pun kakang kena ing mlithuk. Koko Prabu nggone nampani sowanku tanpa beda kaya kerawan tamu agung. Sinubya subya sinungga sungga. Sinambrama ing pambuja kinanti anada kembul buja nandrawina. Jebul kanikmatan nikmatmu pangating dedaharan. Kang sarta kedining panyungga nyungga iku mau Koko Prabu gedhe pamriye ngopo paring dawuh yen to kadangku sarpa kenaka mati ana matian ing paprangan kalebu paman Patih Prasta tinemune ledhoki lining tirta pun kakang ing kajibah kudu pepilo kang wis padha diisi tekaning pati sekawit pun kakang ora sagu nampa pangundhawane Kanjeng Koko Prabu pira-pira buka ing wis klebu ning padharan kabeh tak utahake ya sapa mengkono jebul ora mendo angkara murkane Koko Prabu nanging nistaya maraja lila Listoyo Maraja Lila gunakake akal ukil kang kabeh ora tinemu nalar nganggo dasar panguwasa anakmu sakarone tinimbalan kanthi ora tak karune luwih dhisik jebul bareng ana ngersane Koko Prabu anakmu ditari matek suraning ndriya jemeneng Senopati nandringi wanara utape anakmu wani kemregan rasane atiku sumedhot lir sinendhal wayang. La dalah Kiswani. Apa aku talone bisa ngrasakake memanis ing madu segering banyu. warke ngambuka yen to aku ing anakku bakal dadi kurban ing siang kara murka kang sinandangan dening Kakang Prabu Rahwana Raja. Wong Kakang nyawijake tekad kemregel kesaguaku nanging nggunakake dasar rong perkara siji. Nggonku saguh dadi senopati nandhing Rewanda Wanara Pragungsa Kutila. Ndak anggo nebus nyawane anakku sak karone. Angka loro aku ora kepengin bebela manungsa kang angkara murka kang kasarira dening Kakang Prabu Rahwana Raja. Nanging pun Kakang eling yen to sadira Ngalengka Diraja dilairaken karo Ngalengka Diraja. Katentremaning negara Ngalengka Diraja ndak tata kanthi tuntasing ludira wekasan. Yen nganti cilik ana kang wani coba-coba gegabah marang kaluran ing Ngalengka gedhene bakal wani anjajah. Ajange ana dadane Kumbakarna. Mulo pun Kakang bali saka sowan perlu nedya minta pamit marang si Adi lilana ning mengko pun Kakang nedya jumangka ing payudan madhek suraning driya nandhingi Rama Lesmana lan kabeh wadya wanarane.

Arso. Mereh tornan ning lawan Wiratri Rodra. Panepsoning sang Kumbakarna lamun tinandra kaya gunung geni bisa lumaku. Sawandyan jebluk bakal ngupar barisan ingkang pole wanda. Amungangan tiwat jersoso panekar sawetawis kang samyan jajari lampah. Warneh-warneh tumpaan ono kang numpak singo barong simo. Pragalbo harimong barong. Ngeruh kangan numpak ngereng kang tinumpaan sami-sami karmongso daginging manungso. Rawa desa kang kaliwatan dadi geger. Kirajang barisan ingkang urata denawa kang sedalan tanggung asoramu. Nirbaya nirwikara. Hamba piwuta lampahe. Sinigeg ingkang dawek andon lampah neng nawa kawasa kentos kang tinarita barisan ingkang riwanda. Arinten dalu denyana nuwun marang dewata mugi tinebihna ing sapu denda.

klub anoman doyan godo pakang jembawan kakang tanurwinto soto bali bali wisoto tutak rawun tampi sarobo elan kabeh prajurit rewondo orang kang parani jeneng apa dene pangkatmu moro podo piar sakno pitung kasku iki magepokan kalawan nggone podo bubarung guling yudo sembodo amunah satru murko kang pengawak patih prasto ih paman patih anilo selawi kapar ngoparing dawuh. Semoga paman patih kepar ngoparing dawuh. Iyo sanadyan ing toto gelar kelungguhan iki kabeh perwadyane wanda kang unggul ing ngaprang nanging aja kaladuk suka-suka pari suka mangun sukane ati nganggep yen to mungsuh wis sirna amarga padha kawruwana kulub kang dadi tok sumbering angkara murka durung bisa sirna saka lumahing bumi yaiku Narendra Lengko Diraja Prabu Dasamuka kang angkara murkane bakal diratakake salumahing bumi kang mangkono ora deneng muka yen to isih akeh senopati anung-anung Alengka Diraja kang padha saguh dadi bebaukanane si Dasamuka nedya mangrurah prang nanding kridaning kabeh para wadya pragungsa ing ngamarga saka iku ora deneng muka yen to kabeh aja padha kendhat nggonmu tan sambut ditoyo sarta aja pisah kalawan kawaspadan amarga pambudidaya lan kawaspadan apa dene kaprayitnan iku ngibarate tanpa beda kaya sumanding gaman kang landhep kaya ngiyup ana sak ngisoring payung agung tumraping para prajurit para satriya gaman iku tanpa beda kaya jiwane yen to nganti gegaman uwal saka cengkermane padha karo masrahake jiwa ragane marang musuh marga saka iku kulub nggir anoman kulub wonten punika ing ngadhawu ana ing pitung kira-kira kapan Rahwana Raja matah salah sawijining manungsa kang minangka dadi andel-andele nanding iki janing kabeh para wadyane wanda iki lepat saking panginten jebul gota ing akadah aturing wadya pangisepan ing mangsa kalenggan menika Alengka Diraja njenengaken senopati mboten sanes dawuh namung kadang tarunanipun Dasamuka satring panglebur gongsa ingkang kekasih Raden Kumbakarna nanging Raden mekaten kula namung badhe mestuti ngreh pangandikanipun Sang Rama Margawa tumangkaing suku kula ku manunggaing tangan kula greget mosi ing manah badhe kula nggih ambebetengi keluhuran ing asma ingkang mangsa kalenggan menika kasarira dening Sang Rama Margawa mugi-mugi paman patih sadaya manahing para rewanda saketa manunggal sami lantekan kula mboten kendor wonten madyaning pabarisan
Mboten badhe luntur saliring kekuntur, mboten mendo saliring panggodha, mboten lilih saliring pangari-ari. Mangsa ingkang tansah maraja lila tumunten syuh resto, kendih dening dayaning adil. Ridho mawur mangawur-awur urahan maraning adure. Wong maguru kongso tetek kaya putulah.

Capé, por el guanto, ulo, ulo, ulo. Ora kena digampang pangamu ing Kumbakarna. Najan Anoman ngambah ndir kantoro. Nebak saka ngantoreksa parandene ora bisa njalari rubuh si Kumbakarna malah saya nambahi waring uten pengamuke. Padha-padha ditandingi luwih dhisik ayu dadi atur monggo Swawi kanca dalek.

kaya manengah tindak nyosang Rusmana Widada. Ana sak panawasa grigite ngantara tepasing wau dadi. Banjur to pringgo bayaning markotan kepang Durkama ing awan. Geger Pranwana warak Smandaka kenas adat lutung sami lumayu anepi bisa tata dalma. Teka mangkana pangucape batur.

0: Mangun mana rahayuayono kang panokolong kumulong manatuko.
1: Aduh Raden, menopo wantinipun taksih marangaken menawi kula ngandharaken kados dene pandangon paduka magepokan kalian manudya ingkang nyaketi nalika sak pejaipun patih prasta yo Narapati Sugriyawanti kanggonen sak prayogane supaya ilang rasa ring-ring aku kang ana mung nyumurupi kahanan kang nyata. Nggih, ngaten Raden. Kinten kula dereng wonten satunggal kemawon ingkang wani matur ngarsa paduka. Sekawit kula linaeraken menika mboten asipat rewanda. Nanging kula menika inggih tanpa beda kados satataning dan molimrah. Dene Sudarmo kula yang asepuh kula menika pandhita ing Gunung Tunon ing ngapeparap Resi Gutama. Awit saking ageneng pitekur matenging samadhi tekuning yoga prata. Jebul katarima ing dewa. Pinaringan triman widodari. Engga bebisik Batari Mendradi. Sasamunipun Batari Mendradi kelampahan. Kapendhet semah dening Begawan Gutama peputra tiga cacahipun. Tunggal Mijil Pawestri ing ngawasta Dewi Andani. Ongo kali kakung nami pun Subali dinindung kap kaping tiganipun kulo ingin menika pun Sugriwa kulo menopo dini kakang Subali ingin nalika nguni dipun sedani dining paduka Raden kalebet kakang Mbok Ayu Andani menika mboten beda kados dene manungsa limrah wiwit saking praupan pengawaan ngantos dumugi tata cara nanging tetiga putranipun sawargi tiyang asepuh kula Resi Gutama wau rinten dalu mboten nate rukun rinten dalu mboten nate rukun tansah cerah dardah adaan gerjekan wonten sak madyaning kekulawargan dipun sababaken lekas-lekasipun Kanjeng Ibu Batari Mendradi piyambak anggenipun kagungan katresna dhateng putra menika mboten adil. Nggih kula pamitaken Mban Tindhe, Mban Siladan. Dene wontenipun kula matur mekaten mau mapan kaporo nyoto ing nguni Kanjeng Ibu Batari Mendradi jawantah menika ambekta pusaka. Ambekta pusaka ingkang kenging sinebat Tupu Manik Hasta Gina. Dene dayaning Tupu Manik Hasta Gina menika menawi katawangaken ing akasa langit tundha sanga katingal ngegla. Menawi katungkulaken ing pertiwi bumi sapitu saged kadulu. Dene Tupu Manik Hasta Gina wau dipun paringaken dhateng Kakang Mbok Adjani mesti kemawon kula lan Kakang Subali sanget mboten narimahaken. Dangu-dangu perkawis menika ngantos kapireng dening tiyang asepuh kula inggih menika Resi Gutama. Ingkang boten rumaos peparing pusaka kados ing kula aturaken wau ledhok ilining detuka namung nimbali Kanjeng Ibu Batari Mindradi. Dipun tanggu mawantu-wantu, mboten ngaken. Miwit saking pandangonipun sarana ngrerepa parandene mboten tinanggapan sarana atur ingkang cetha. Pantok puntening tekad. Yang sepuh kula jaler pun Resi Gotama. Duka kelangkung dateng Kanjeng Ibu Batari Mindradi. Nyarengi keteraning raos ingkang sampun mboten saged pinambeng malih ngantos kewiyosotipun mekaten. Eh, Mindradi. Ing atase kowe bisa ngucap ora gelem nanggapi kandhaku. Suwe-suwe wujudmu tak sawang begegek kaya tugu. Sirna sipatipun Kanjeng Ibu Batari Mindradi dados tugu. Tugu wau dipun sangeni dening yang sepuh kula jar. Tugu bakal tak buntang. Dene tugu iki aja pati-pati tiba yen ora tiba ana wewengkon ing ngiri swela. Ana sukuning giri swela. Besok bakal bisa babar. Widodari kaya duwe nguni titi mangsa yen wis ana perang gedhe kang ingaran berubuh Alengka Diraja. Dene lampahan salajengipun mboten mendha brenggeh nrewetehipun Kakang Subali kalebet kula Samir Batan Tupumanik. Tupumanik kabuca dening Resi Gotama tiyang sepuh kula wau. Sirnan ingkang Tupumanik jebul kula nyemerpi wonten talaga ingkang alirap-lirap. Dipun tingali tirtanipun mening tetiga ingkang sami ngupados tupu wau anginten. Mentas saking talaga sampun kantos sipat. Sipat riwondo kados dene kula menika menapa dene swargi Kakang Subali kalebet Kakang Mbok Ayu Andani. Nalika nglairaken penakan keponan Noman anggenipun uwat jabang bayi kekathahan wedaling ludira ngantos seda konduran. Mekaten menggah lampahipun mila sareng pugu kabedhel dening Pati Anila. Babar Kanjeng Ibu Batari Mindradi mboten kekilapan tumingaling kula. Kula tumunten nungkem padha wawantu-wantu. Mekaten nenggah warsitanipun dhateng kula e kulup anakku Sugriwa. Mapan kudemeng kula lakonmu. Nanging aja ngelak mangsa nggih kewanti ngentenana wasisaning lakon. Besok sira bakal pulih wujud manungsa. Ora beda kaya nguni yen wis kepethuk manungsa pandanan pandan maning Wisnu ingkang kaping 4. Ya mungkin udan nadyan sira. Besok bisa dadi manungsa mung ora kesuwen urip ing Madyapada. Tumuli tinimbalan bali marang kayuanganing Sang Hyang Yama menika menggah pangandikanipun Kanjeng Ibu. Redha mawur mangawur-awur murahan

mo sinoks mo yo wina yo ingal sepi patihanilo lulun wonten pengendiko ing adawuh mengko pangawak bodro suwan mono ngabiyantaraning sun sigura mawa kita apa munggah wigatine aduh Raden sewu-sewu kenglepatan kula diagung pangaksama paduka dene mekaten kula lan sagung Prawanda sami ngutiring pupuh dipun sababaken ing samangke ngalengka ngedalaken Senopati mboten sanes dawuh namung ingkang kalokeng rat satru agung padang tarunanipun Sri Dasamuka Raden Kumbakarna Radian dipun ketok karusaning Prawanda pinten-pinten dedamel ingkang tumama ing Sang Kumbakarna parandene rinaos namung kados dipun entok ilmut kalebet pulunan kula pun kulup anoman ledel gayuh ngantoriksa anebak dadanipun Kumbakarna mboten lebah mboten rebah malah anoman ing kengkunta kaprapal wekasan kaprawasa ingkang menika menggandados ning kaweningan paduka ingkang sinuwun.

0: Oh, Kakang Mas, Kakang Mas. Kok mengatakan paduka? Mboten jumbuh. Kalian raos pangajeng-ajeng kula. Namungan nuwun nipit tungkasipun Kakang Mas Kumbakarna. Nalika suku kula ingkang tengen sampun ngidak inggih swara. Suku kula ingkang kiwa maksih tumapak ing bumi Ngalengka. Malang tumulih lampah kula betinan det dening Kakang Mas Kumbakarna. Paring dawuh menawi katampi anggen kula suwita Sang Ramargawa paduka ugi badhe tumut suwita. Nanging kenging menapa jebul? Malah paduka kepareng madeg suraning driya nandingi kridaning para wanda. Enggen andadosaken kathahing kurban sadaya para wanara. Saking kendhih ngreh daya kaprawiran paduka Kakang Mas Kumbakarna. Menika mekaten angsah paduka Kakang Mas Kumbakarna menika sami ugi nyemplungaken neraka ya mani dhateng ingkang rayipun Gunawan.
1: Gunawan. Gunawan. Pomo kowe kaget wis sak mestine. Jer pun Kakang nyelaki kalawan utap kang wis tau tak lairake marang si Adi. Nanging sapa wonge bisa nglakoni? Layaran tengahing samudra tapa jroning kowe iku kamulyan kang tinupaya nanging kamulyan mulyan kagem salira pribadi ora ana gunane apa-apa. Nggon kumakarting Madyapada mung tak tadhangake kanggo kamulyaning turunku. Aku anak-anak loro wae meh mati sia. Awit saka tindak pakartine Kakang Prabu Rahwana Raja. Nalika pun Kakang pungkuh lan pun Kakang ora gelem pinarintah dadi senopati jebul ponak amusi Kiswarni Kumbamba kinumba ditimbali bocah loro diwenehi tetadangan kamulyan kang sarta kamukten diblithuk dirimuk-rimuk wekasan guyang guguk dadi mantuk-mantuk sanggo dadi senopati nandingi kridaning wanara sumendhar rasane atiku mempengkah jajaku sapa wonge bisa ngrasake anak kang tak tresnani kang mesine kudu ngrasake kanikmatan karena dheweke ora ngerti kentang ki muling lakon gelem ora gelem kudu kasembek ing aradan dadi kurban ing angkara murka yaiku tingkah pakartine Kakang Rahwana Raja. Mula bodho sakala pun Kakang kesupet yen tau nate janji kalawan si Adi. Nate janji kalawan si Adi bakal melu suwita. Kumrangsang satemah kumrengseng. Rasaku ora bisa dipampengi men.

0: saking liyep layap ping aluyup ing mila salah aduh Aladin paksa kula muta tuli kalian wontenipun lampan mriku ngantos pinten-pinten cara ingin kula ginakaken kangge ngendhakaken keparengipun Kakang Kumbakarna angrerapu sampun ngantos kalajeng-lajeng anggenipun Bramantya nanging ngantheping tekad sampun dados kapitadosan jerange ngeti satunggaling satriya dasar prajurit lingsem menawi andablo tapi pun ingkang sampun winedhar mulai ingkang menika namung sumangga kepareng Paduka Raden
1: mangga ngrasu sumbalindo bumi kunjing kumaludha kuntur ketok mopang dolan iding
0: mila dalah Raden apa Narpati Sugriwa ing nguni kula nate tidreng janji nalika kula nampi sih pitulungan Paduka katepit ing asem dampit saged uwal samangsa trencenging jawah kula saged lan sagah anyidhiaken rekyan Warsinta ing negari Ngalengka Diraja kasanipun namung anak kula Ponanoman angsal margi ing prayogi anggen kula badhe misungsung kabagyan dhateng Paduka kula nyuwun pangestu kalilano madhek suraning driyanandhing sang Kumbakarna.

20 pukulun. Kulo sampun mboten silih paninga. Pilih patuko sang romor gawa samang kesampun demeneng sang Hyang Wisnu. Katingaling pason dulanipun wonten singang sono edi. Ing maweh perbawangan nguwung mboten barengi. Kulo pitados bilih ingkang sasone ngriku inggih menika dewa-dewatane adil anenggih sang Hyang Wisnu inggih sang Hyang Sumang. Wow, pukulun. Wontena keparinging penggalih suka pitedah margi ingkang prayogi. Kadang kula sepuh Kakang Kumbakarna karuwato. Tinedhan ing pundi margi ning kasuwargan pukulun.

aranga ang isis yung magtuperpo lisos lirprakampo puro mawali antityo turpalara somre turnanding lawan gowe romo ya yuk Mbok Karno kisana natjan sipatmu diyu tondo lamun luhur bebutenmu ono gelagat yen toy ngalengko dirojo bakal dipidak dening manungsa sak ndabaning rangkah tok tamengi sarta tok betengi sarana kwanenmu kang makantar kantar yen paku ingkang nyawang wujudmu kaya gunung geni kang nedheng lumaku kemrangsang ing rasamu yen to gunung mau genine umup njebluk sakwanti-wanti bakal ngobar jagat raya nanging aku ingkang bakal mbendung ilining lahar geni kang tuwa saka kanepsonmu srana nggonku ngelingake marang kowe Kumbakarna aja nganti kesempyok angkara murkaning kang raka Sang Rahwanaraja lan aja nganti kelepetan dosa murgagi mendhak lan mendho semene wae nuwunmu bakal dumangkah nandingi kabeh para wanara Romo nyata luhur bebudenmu luhur-luhur ing derajat manungsa iku yen wis tresna marang mungsuhe ngeman marang mungsuhe nanging apa kuwi pangling karo wataing satriya yen wis mengkene mau sajake cilik loro gedhe tekaning pati ora bakal tok welah ya katimbang aku kaya ngene aku sampurna no, Romo jeneng gegabah marang kowe yen to amung tanggep dodo kantaran bau kiraku nadyan kowe rangkep itu ora bakal semboto ngalahke Kumbakarna

sampun ngantos namung kangge pengewan-ewan kadang kula sepuh Kakang Kumbakarna. Najan kados pundi kemawon menika sederek kula tunggal ayah Rena kula mboten wantul menawi nandhang mekaten. Sampun ngantos dipun dak siya prayogi babar pisan kanggah ing pantoko. Sampun ngantos memanjang wirang pukulun menawan sak temene mung ucap mengkang pungkasan iki ingkang tak enteni. Ya nyoto slega lair terus ing batin sawangen. Ya mung titi mangsa lepasing pusaka ku ingkang pamungkas iki. Dadi srana Kumbakarna kudu tekaning patiyan madyaning paparatan. Sumangga pareng paduka pukulun.

Narpati Sugriwa lan wonten punika ing Adau. Sirnaning Kumbakarna ngurangi angkara murkaning Rahwana Raja. Ayo padha bebarengan sesanti. Hayu, hayu, arhayu. Suradira dayani kang ratsyuh prastha tekaping ulah Darmastuti. Bedhek ketitik ala ketara sapa kang bibiti ala ing kono wahyune sirna. Ayo padha ngeningake cipta nyondhongake rasa bebarengan.